Masugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san uka, mangit ako.